Hamidou Boub Dia, Issa Mbaye, gandiraaɗo Samba Sew, ko mbaɗɗa départ kalɗa inde yimɓeɓe komi tuuri nemi hedde winnere Mbuuji.